لو سبقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت

لو صدقت تبقى مش بيعاني، لو خلفت مش هقول نسياني، لو صدقت تبقى مش بيعاني، لو خلفت